0: tumuwesebo.
1: Naye tuli kumutendera ki?
0: Omutendera gwe tuliko tewali kutira muntu kuliiso.
2: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
0: Lunyiriri lwa mukaaga. Kale tusigalako ku muzindaalo. Ekibuuzo kyo tugenze mu byafaayo by'ekereziya oba church history, nunula obubonero obwo. Kibuuzo kye ekyokusatu.
3: Yes,
0: ani yakulemberamu ekitambiro kya misa n'okulangirira Father Dr. Giuseppe Ambrosoli mu lubu lw'abeesiimi era alina buvunaanyizibwa ki?

Muga arts ni science. Yani dizaba na bobo wala na bobulenzi. Environment ya somero tusangika sangika. Kwa ndisa kugenda mumaso. Aveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono go kwa kono. Okumanye visinga okuba kunoti musamfu noti emu. Nkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abiri mumukaga. Oba kunoti musamfu munana bili. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu bili. Fueso ze sawi ndala. Time check. Esa wasiwezi sato, esu ukumatia, time cheke kutusibu yako. Bena musigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabari dunako, hatemo sabulo kujaya kasente kachisada chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nigastemo mkaga town star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN.

0: Waliwa mlonda?
1: Haa, pichi, yandi kuita momia ganye jengalo.
2: Irupa ya siwagude mukaunye mu.
0: Asanze chimoto kwa waliku arena.
2: Chigenze chisiga dene ya ansazi.
0: Waliwo amlonda? Ya mugamba bwati. Kabaka Mwanga, omunga ambiranti, anziti debwerere, ngasiri na musango gwenzezeza. Na yecho, nze nchimuso nye. Kale, tugenze kunambemu, tugenze mlitaje. Tusomele sala nzikiriza Katonda, ngabwe soma mumisa, okutuka kuchitangala.
3: Minyalia pati, nilia mwani, tukivu, amina. Nzikiriza Katonda, patro minza wabulikantu. Yakole gulu nensi, na vyone vila vika nevitala vika. Nzikiriza n'omwana omu, Yesu Kristo. Omwana omwacho wa Katonda, patri gwazala, animirembe jonate jinabawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangala ekiva mu kitangala.
0: Ndi mutufu.
1: Pichi, ojikute kuruwaji.
2: Yalimu pasenta. Senga sichi, senga...
0: Senga chinasera. Nasera, senga chi.
2: Mbi vude kutukole program.
0: Hey, nasera, ulade mulu wade.
2: Sera nchari.
0: Hega la kusiga mulu wade.
2: Mbi vude ko.
0: Wamba tugende na chino. Olta, oba atari. Chechichi.
3: Altari. Chechifo. Ekitegekebwawo okusomerako misa obomusaserdoti kwatambirira ekitambiro mukama waffe Yesu Kristo kwe yetambirira yennyini ye altar.
1: Pichi, ojikute kuruwaji.
0: Namba biri.
4: Inyo.
0: Tuli mu liturgy. Ekereziya eyogera ku batuukirivu abayoza engoye zaabwe mu musaayi gwa kaliga ne zaamuka. Be baluwa abo.
4: Abo be bajulizi.
0: Ni mutuufu.
1: Pichi, ojikute kuruwaji.
0: Na kino kikyo. Entebe ya Petro mutuukirivu. Yawewe ekifo kya kumwanjo nnyo era yawewa n'olunaku kwejjuukirirwa olutongole. Abaffe luno lutuuka ddi? Anje?
4: Kyera kinyize.
0: Kikuyinze.
1: Pichi, yandi kuyita momia ganye jengalo.
5: Lutuuka nga 22 February.
0: Wali mutuufu.
1: Kyerondera, ntabula mubi, wamma weerondere.
0: Namba 3.
5: Enyabu.
0: Tuli mu litaji. Lwaki tuyimba ekitiibwa mu misa? Ekigambo kutabagana kya nkizo nnyo mu byotuwa ng'oddamu.
5: Mu kitiibwa, tusaba ekisonyiwo. Ekitu tabagana ne Katonda. Mukitiibwa, tusaba ekisonyiwo. Mulimu paati ey'okusaba ekisonyiwo, ekitu tabagana ne Katonda.
0: Kyokka ki ekiri mu kitiibwa?
5: Anti ogambye ng'okutabagana.
0: Anti nkugaye nakyo kikozese. Naye ekyo kyokka ky'otuwa, kyekiri mu kitiibwa. Olimbo lw'ekitiibwa olumanyi nga tuli mu kyakyo.
5: Ekitiibwa, olimbo lw'ekitiibwa lujjayo obukulu bwa Katonda. Yes.
0: Kale, tugende bwetu.
2: Tumulage payasi.
1: Pichi, ojikute kuruwaji.
2: Senga tubale tugenda masajja.

0: Chena mnyaku tenze nya Fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magezi nsulu ya mziki nibi ya mzanyo. Na chika kumi ya zaka itakusawe mwe ya kaongeza kuna kula alilo, utuvamu pade pada agenda kujia.
1: Ayo gire kukaseno.
0: Aseno.
1: Nevi runjibi ayo.
0: Aha.
1: Nengeri jie gukuwa
0: nyamu. Nengeri jie gukuwa agenda babu ulida.
1: Luache rumia maniyu.
0: Luache rumia ava maniyu o emitwe. Nabalala, nabalala. Kale no pade tuyogira kukirabu indala. Ate aseno tuyogira kubu bi.
1: Anti era ba waire.
0: Bibi aba waire.
1: Aba waire.
0: Kale, omulamuzi. Ah, tubulire sofu bafuno muzinda logo tubulire abakuru bano bakakola tweyongere.
2: Esa weno, bibuzo munane byakabuzibwa. Aba pinkanyi ba fenambemu alina obugoba abiri mu buna.
0: Ooh.
2: Namba bidi alina obugoba asatu mu bubiri. Namba satu alina obugoba kumi na bubiri.
3: Ojali mukabinkano kakati kisimo.
4: Nambamu, tudemu bino tuwanzike. Yabisomba yo bia katikisimu. Olivu nima lwa Adam ne Eva, okulia echibala. Olivu nima lwa Adam ne Eva, okulia echibala. Wesi gambe kukatikisimu.
5: Otuburi, chichidara chivafi.
6: Adam ne Eva bafira omukwano gwabwe ne Katonda era nabawe ebibonerezo nabagoba mu nnimiro ya Eden.
4: Okay.
3: Piki piki ogikutte ku luwagi.
4: Kale tugende na kino si. Oluvanyuma lw'okutukuza, omugati ne vino bifuuka omubiri n'omusaayi gwa Yesu Kristo yennyini. Abaffe, ekyo kigasa ki omukristu?
6: Omukristu kimugasa kitya? Nti omukristu yabeera yeetegese afuna omukisa, yeetegese mu mutima nga talina kibi kisikire, afuna omukisa okufuna mukama waffe Yesu Kristo yennyini mu mubiri gwe n'omusaayi gwe n'ogwa Katonda bwe n'amuyingira mu mutima gwe.
4: Nga talina kibi ekye?
6: Nga talina ekibi ekyolumbe. Nga mulongoofu mu mutima afuna omukisa okufuna mukama waffe oyo ng'amusembedde n'amufuna mu mwoyo gwe mukama waffe n'abeera naye.
4: Exactly.
3: Piki piki ogikutte ku luwagi.
4: Nti mukama waffe bw'amufuna asigala naye. Naye watugambye nti bw'aba asembedde nga talina kibi kisikire. Kale tweyongeddeyo namba bbiri. Tuwunzika. Ekereziya eyogera ku abaffe gwe ng'omusomi era omukkiriza tubuulire misa efundikirwa etya?
7: Misa efundikira na mukisa.
4: Oli mutuufu.
3: Piki piki ogikutte ku luwagi.
4: Tuwunzike na kino. Omuntu alina ekibi ky'olumbe singa afa kiki ekiddako oba ki ekibaawo?
7: Saba kunziyamu.
4: Omuntu alina ekibi ky'olumbe singa afa kiki ekibaawo oba kiki ekiddako?
7: Omuntu afa nga alina ekibi ky'olumbe agenda mu geyena.
4: Oli mutuufu.
3: Piki piki ogikutte ku luwagi.
4: Namba satu. Kwanaganya ekitambiro ekya misa n'ekitambiro eky'okumusaalaba. relate the two.
8: Ekitambiro ky'emmisa. Mu kitambiro ky'emmisa tuba tujjukira ekitambiro ky'okumusaalaba.
4: Mu misa tujjukira kitambiro.
8: Ekitambiro ky'emmisa. It is a commemoration of the sacrifice of the cross on the cross.
4: Kali.
0: Kali
4: together nature.
3: The Fiji ojikute kuwaji.
4: Kali. Chitofu. Era Yesu Kristo yetambira ku musalaba. Yesu Kristo yenyini Adamu ne yetambira mu misa. Tuunzika.
8: Enya.
4: Ekitone kya moyo mutukirivu. Ekyo obutegeezi. Kituyamba kitya?
8: Kituyamba okwagala Katonda n'okutegeera by'ayagala. Tubiteeka mu nkola.
4: Ddamu katono.
8: Kituyamba okwagala Katonda n'okutegeera Katonda by'ayagala tukole.
4: N'okubissa mu nkola. Eyo iyo bayana.
3: The Fiji ojikute kuwaji.